0: današnji dan. Na današnji dan.
1: Lijep pozdrav svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. Umro je književnik Matija Divković. Pueblo Indijanci oslobodili su od Španaca grad Santa Fe. Rođen je francuski matematičar Augustin Louis Cauchy. Umro je njemački književnik i naučnik Adalbert von Chamisso. Engleski ljekar Ronald Ross otkrio je vezu između komaraca i malarije. Ovo otkriće postavilo je osnove za borbu protiv bolesti koja je odnijela milione života. Ross je za ovo otkriće 1902. godine dobio Nobelovu nagradu za medicinu. Rođen je William Count Basie, američki džez pijanista, orguljaš i kompozitor, jedan od najvećih legendi u istoriji džeza. Iz muzeja Louvre u Parizu ukradena je Mona Lisa, remek djelo Leonarda da Vincija, slika je pronađena 2 godine kasnije. Dan nakon atentata u Mexico City-u umro je ruski revolucionar Lav Davidović Bronstein, poznat kao i Lav Trotski, jedan od vođa oktobarske revolucije. Umro je danski književnik Henrik Pontopidan, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. U Dumbarton Oaksu kod Washingtona počela je konferencija predstavnika Sovjetskog saveza Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Kine o osnivanju organizacije Ujedinjenih nacija. Rođen je Joe Strummer, britanski muzičar, pjevač, gitarista i tekstopisac, najpoznatiji kao frontman legendarnog punk benda Clash. Havaji su postali 50. savezna država Sjedinjenih Američkih Država. Bagdadski pakt promijenio je naziv u CENTO nakon povlačenja Iraka iz ovog vojno-političkog saveza. Kenijski nacionalni lider Jomo Kenyatta pušten je iz zatvora nakon 9 godina. Kasnije je postao prvi predsjednik nezavisne Kenije. Umro je italijanski političar Palmiro Togliatti, jedan od osnivača komunističke partije Italije i njen dugogodišnji generalni sekretar. Trupe članica Varšavskog pakta osim Rumunije okupirale su Čehoslovačku, time je ugašeno Praško proljeće, pokušaj reforme političkog sistema na čelu s Aleksandrom Dubčekom. Sjedinjene Američke Države ukinule su 12-godišnju zabranu izvoza na Kubu, ali je embargo na direktnu trgovinu ostao na snazi. Vođa filipinske opozicije Benigno Aquino ubijen je na aerodromu u Manili prilikom povratka iz 3-godišnjeg izbjeglištva u Sjedinjenim Američkim Državama. U centru Praga okupilo se više od 100.000 ljudi kako bi prvi put slobodno obilježili godišnjicu sovjetske invazije na Čehoslovačku iz 1968. godine. Hrvatske vlasti počele su blokadu kasarni Jugoslavenske narodne armije u Hrvatskoj, čime su dodatno eskalirali sukobi. Latvija je proglasila nezavisnost od Sovjetskog saveza. Na Koričanskim stjenama na Vlašiću ubijeno je više od 200 bošnjačkih i hrvatskih civila iz Prijedora u jednom od najtežih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Mirovne snage Ujedinjenih nacija ušle su prvi put nakon 2 mjeseca u istočni dio Mostara, gdje su zatekle desetine hiljada ljudi na ivici gladi. Arhiva nacionalne bezbjednosti u Sjedinjenim Američkim Državama objavila je dokumente koji su ukazivali na to da su američki zvaničnici bili upoznati sa umješanošću vlasti Ruande u genocid 1994. godine.

godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

0: Radio Konjica.
1: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
2: Amko, zajedno za svaki početak.
1: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17.

0: umjerena oblačnost. Povremeno su mogući slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, prije podne zapadni i jugozapadni, a u drugom dijelu dana sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 22 na jugu do 24, a najviša dnevna od 29 do 34 na jugu do 37 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Senada Smaković pripremila je Ida Hasanbegović.
1: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodicu.

0: Konjić. Marketing.
1: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
2: Amko, zajedno za svaki početak.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Lataši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. augusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, Napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske,

0: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruz 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.